Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 15 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Ông Trump và ông Tập ăn trưa và bàn việc cùng nhau. Chính phủ giới chức ngân hàng Nhật Bản có thể đã họp về rủi ro của Claude Mythos. Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị thăm Hàn Quốc. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ăn trưa và bàn việc cùng nhau vào thứ Sáu, ngày cuối cùng trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại khu Trung Nam Hải, trung tâm Bắc Kinh, nơi đặt văn phòng làm việc của các lãnh đạo Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho biết, trong cuộc họp thượng đỉnh vào thứ Năm, ông Trump và ông Tập đã thảo luận cách để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế song phương, trong đó có việc mở rộng tiếp cận cho doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, cũng như tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ. Trung Quốc cho biết đã có tiến triển trong đàm phán thương mại. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết ông Tập nhất trí sẽ đặt mua 200 máy bay Boeing. Ông Trump cũng dẫn lời ông Tập cho biết muốn eo biển Hormuz được mở cửa và sẽ không cung cấp trang thiết bị quân dụng cho Iran. Ông Trump gọi đây là một việc lớn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết ông Tập nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Ông Tập cảnh báo rằng nếu vấn đề này không được xử lý thích hợp thì hai nước có thể sẽ đối đầu và thậm chí leo thang thành xung đột, khiến quan hệ song phương chịu nhiều tổn hại. Thông báo của Mỹ không nhắc đến Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC của Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio được hỏi về việc liệu ông Tập có yêu cầu ông Trump không bán vũ khí cho Đài Loan hay không. Đáp lời, ông Rubio cho biết việc bán vũ khí cho Đài Loan không phải là vấn đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh.
0: Các quan chức chính phủ và ngành ngân hàng Nhật Bản cùng nhiều bên liên quan đã tổ chức cuộc họp về các biện pháp an ninh mạng. Nội dung thảo luận được cho là liên quan đến một mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến do công ty khởi nghiệp Anthropic của Mỹ phát triển. Mô hình Claude Mythos được đánh giá là có khả năng siêu việt trong việc phát hiện lỗ hổng hệ điều hành máy tính và trình duyệt web. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu mô hình này bị lạm dụng, có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng cho hệ thống tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Hôm thứ Năm, một nhóm công tác về an ninh mạng đã họp tại Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản. Cuộc họp này diễn ra sau khi một khung phối hợp công tư được lập ra hồi tháng trước nhằm tăng cường an ninh mạng trước các mối đe dọa từ AI trong lĩnh vực tài chính. Tham dự cuộc họp có các quan chức Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhật Bản, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đại diện các ngân hàng tư nhân lớn, cũng như chi nhánh Nhật Bản của các công ty AI Mỹ như Anthropic. Đây là cuộc họp kín. Nội dung thảo luận được cho là tập trung vào cách khắc phục các lỗ hổng bảo mật do Claude Mythos phát hiện, cũng như phương án đối phó với các cuộc tấn công mạng. Nhóm công tác đặt mục tiêu xây dựng biện pháp ứng phó tạm thời trước cuối tháng này.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ đến Hàn Quốc vào tuần sau để hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Hôm thứ Sáu, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo bà Takaichi sẽ có chuyến thăm 2 ngày bắt đầu từ thứ Ba đến Andong, quê của ông Lee. Cơ quan này cho biết hai lãnh đạo sẽ thảo luận cách để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường ngày của người dân, ví dụ như kinh tế và an ninh trật tự. Bà Takaichi và ông Lee nhiều khả năng cũng sẽ thảo luận các thách thức quốc tế, trong đó có tình hình Trung Đông. Đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh song phương thứ hai giữa hai bên trong năm nay. Vào tháng 1, ông Lee đã đến quê của bà Takaichi ở tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản.

0: Đài NHK chúng tôi được biết, Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã khởi động nghiên cứu hướng tới việc xuất khẩu tên lửa đất đối hạm cho Philippines. Các nguồn tin cho biết, Manila hồi đầu tháng này đã bày tỏ quan tâm đến việc mua tên lửa Type 88. Theo các nguồn tin, Bộ Phòng vệ đang xem xét xuất khẩu từ kho vũ khí hiện có của lực lượng phòng vệ trên bộ. Lực lượng này dự kiến sẽ dần ngừng sử dụng tên lửa Type 88 và thay thế bằng mẫu mới. Tên lửa Type 88 có tầm bắn hơn 100 km. Lực lượng phòng vệ đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật với loại tên lửa này trong cuộc tập trận tại Philippines diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5 có sự tham gia của quân đội Mỹ. Ngoài ra, việc chuyển giao các tàu hộ tống khu trục lớp Abukuma cũng đang được xem xét. Các tàu này hiện thuộc biên chế lực lượng phòng vệ trên biển. Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài, cùng các hướng dẫn thực thi liên quan. Với việc bãi bỏ quy định giới hạn xuất khẩu trong 5 danh mục, sửa đổi này về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương.
1: Nhật Bản thông báo, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ thăm Nhật Bản vào tuần tới. Chính phủ cho biết, chuyến thăm của ông Guterres kéo dài từ Chủ nhật tuần này đến hết thứ Tư tuần sau. Trong chuyến công du 4 ngày, dự kiến ông sẽ tham dự các sự kiện liên quan đến Liên Hợp Quốc ở Tokyo và gặp Thiên Hoàng Naruhito. Ông cũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Takaichi Sanae. Năm nay là kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản gia nhập Liên Hợp Quốc. Thông qua chuyến thăm của ông Guterres, chính phủ hy vọng sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Liên Hợp Quốc.
0: Giá hàng hóa giao dịch giữa các doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng 4 tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm, chủ yếu do chi phí các sản phẩm dầu mỏ leo thang vì xung đột Iran. Theo số liệu sơ bộ của Ngân hàng Nhật Bản, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, chỉ số giá sản xuất vào tháng trước tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Nhóm than đá và sản phẩm dầu mỏ như naphtha và dầu diesel tăng 5,3%. Hóa chất và các sản phẩm liên quan như ethylene và propylene tăng 9,2%. Kim loại màu tăng vọt 37,9%, bao gồm nhôm nhập khẩu từ Trung Đông.

0: Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, giống như đối với ô tô và xe máy, các hành vi vi phạm của người đi xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về việc sử dụng điện thoại thông minh khi đi xe đạp. Trong số các hành vi vi phạm giao thông bị xử phạt bằng vé xanh, có hành vi sử dụng điện thoại thông minh khi đang đi xe, tức là sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị tương tự để gọi điện hay là nhìn màn hình trong khi đi xe đạp. Đây là hành vi bị phạt ở mức cao nhất, 12.000 yên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại thông minh làm thiết bị dẫn đường và gắn cố định trên tay lái xe đạp. Ngay cả trong trường hợp như vậy, việc chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại vẫn có thể bị coi là vi phạm. Mỗi trường hợp được xem xét riêng và không có quy định cố định về việc nhìn màn hình bao nhiêu giây thì bị coi là vi phạm. Điều quan trọng là không chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mà luôn phải chú ý quan sát xung quanh. Cũng cần lưu ý khi nghe nhạc hoặc chương trình phát thanh trên điện thoại thông minh qua tai nghe trong lúc đi xe đạp. Việc đeo tai nghe cả hai bên tai khiến cho người đi xe không thể nghe được âm thanh xung quanh, như vậy sẽ bị xử phạt bằng vé xanh. Tuy nhiên, nếu chỉ đeo tai nghe một bên, hoặc sử dụng tai nghe dẫn truyền qua xương hay các loại tai nghe không bịt kín hoàn toàn, thì sẽ không bị coi là vi phạm, miễn là người đi xe vẫn nghe được các âm thanh cần thiết để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Yếu tố then chốt là liệu người đi xe có nghe rõ được âm thanh xung quanh hay không. Thông tin được cập nhật đến ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Mùa bắt cá bằng chim cốc đã bắt đầu trên sông Nagara ở tỉnh Kifu, miền Trung Nhật Bản. Đây là hình thức bắt cá truyền thống. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.